0: Listen, touch and gilila. Listen, look. Lala, ane sungsie madang kong le ya gamu ke sung na ya yu bai le.
1: Eh, nge le ya de lung tu sin zho da cha zho zho ya, ane shakwa di li ya da, ane gen la kena zho ya, li ya shakwa di li su shi gu yin do le.
0: Ne se, to che na.
1: Ane ya de lung tu sin zho ya, tanga da tu tu tak su sam zhu nang ki kona zho kanga lo le ya to cha na, kona zho nye da tu sin zho yang bai nang ki shu da, ane.
0: 等一下那月的月月梦我来你家的心中的名字是你了那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些